0: Найважливіше.
1: Листи.
0: Все, що зможе сама нести.
1: Листи.
0: Ікони. Візьми рушники, ікони.